0: Ja. Vi kan en till.
1: Kan vi det? Ja. Hvad er det for en?
0: Det er den, som du har gjort. Den skal jeg ikke have ansvar for.